0: ajid hum du'ai illa iroro wa inni kullama
1: panjangkeun ne wa inni mad tabi'i
0: wa inni